papa bana se kese e de mago kan si mrante e no e fa edi kan so mo de yesie fa eto sumie no ne yasan ba ye de eto aso ama we na woni mi se ne ye no yasan ba ye de bon krata mpense mpense mo online portals de no one e kan ne ma renfi e fa nje o voice note wo de ye to mu se si akra ha se wan kasam ana wubusuani bi wadamfo bi unye onyonko bi ane no wa adwuma akwanhyia bi si no ka ho sai ne ka wo sai ne ka busuani namfofo e ben nipa ne sai ne tie dan se minimal rent bi nkoko ha bre no oh ti mo say yes me hu no ana chese ye se wo accident bi e si ye me say wow ama ene Zebia, ye fre wana edi dem woni pedwana kwa hu bia. O kan hu bi. Obi abri bia mi hu no ne nai mie ne nsamie ne bibia kama no. Enso akwenhie nti. Ene wabeka dem die efo ho. Enye sebia ye ka de asri obi ana bibio bai ye create awareness. Ye kaka ye nyina ye ho ye ma ye nyina ni ada ho se. Akwenhie no egusu koso. Esi e kum e pra nti ye nyina behwe kwen befa so a ye bebo ye ho ban ewo mo ne kwa so jojo ho nsebo nso no etimi akọ enkan e de amaye

0: I
1: had a brema me kwa na me de wasi. Na me mpa bona se vira den ka ona mo mo agwa nsi de wonyi firi ho ye die nkoso adom ni nsira. Ese. Ade me die funi na domi domi ye ne a wo kena da. Wo kya da na ye adwom da no me bua. Na nyame nti obia bedidi. Jo be to me afre me okay e mini DJ Bio. Na ne di juma di sumo.